Ația Cațuri Supăra Supărului Maciori Maciorului Dar te mandeche Dar te

0: Divertimentis exclusivi.
1: Sărățun, kijua să dauzahe, pițhela picev să kepatijebat, tivze, dardimandulit rostarebistvistko. Radio Dardimand, to rostarebisatvis.

0: Ația Cațuri, supăra supărului, maciari maciorului, dară-te mandechi, dară-te mandule, răzcartulia, dar-te mandulia.
1: Radio Dardimandis Exclusivi.